0: Ủa má nhận đi nè.
1: Ủa má eo nó nó gà.
0: Ủa má eo nhà mũ chắc sao đâu mua xem gà.
1: Sao đâu mua xem gà.
0: Mẹ nè gà.
1: Đi ạ. Bà tập cho bụt.